Det var en liten gutt vi fikk, men jeg reiser mye, rakk ikke hjem. Og da han lærte å gå, var jeg ute igjen. Og sist jeg kom hjem, kunne han snakke med meg. Han sa, far, jeg vil

0: Her var det mørkt som den blinde mæra stanget øye i lysbrydet.
1: Ja, du hører vel det, du som er stum, sa mannen og spøtta mæra i bakhøret med sisen ikke stod på Østbanen mål og gåsegg.
2: For det kaldere om vind.

0: Europa stemmer, og årets Eurovisionsdeltagere venter på dommen.
1: Da spiller vi i P9 Retro 70-tallsmusikken som allerede har vunnet hjerter i hele verden.